0: ye aba mampeni emaya ne mrantie pe wompa bo ahye na tim waboso na ohimma champoma midi gh high life ebremo me bo gana nyom papa bi high life contemporary any afrobeat die na winning for high life adumto fo beat se amachi de day that the lumba kojentri kapa yangsen any womo nyom ho se na teresa di ankasa wo
1: teresa 95.1
0: that the lumba wan kan sa na me tetro mchobi e de teresa che nya botre na me be mo abakosem enunti shia mi wa gh high life so na me mo fila na wachi bia ye be hwe nyom dua etu so e wo gana ha se e po gh high life nyom papa abakosem kakra nko konsano so me nkwa mi dimi ni o enti ye nyina ye be dibi wo be frɛ me ni atwetwe nkomo me mene da bia na o mienu e kɔpem no num e wo onua 95.1 fm so gh high life ye po gana nyom papa.